Sa sa ni sa sa ma ga ma ga ni sa sa ni sa sa ma ba ma ni sa sa ni sa sa pa ma ba ma ni sa sa ni sa ka ma ga ma ga ni sa ta ni sa ka ba ma ba ma ni sa ta ma ga ma ga ni sa ta ba ma ba ni sa ga sa ni sa ni pa ni ba ma ba ma ni sa ni pa ni ba ma ba ma ga ma ga sa ta ma.